0: veselí. Bet radio.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
2: Upuli, betočale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je, volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

0: prêmio, já.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, komšini se.
3: Ja sam ovom društvu uredio sunja.
4: Dobro jutarnji program Bet Radija.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Na satu kompanije Bellamy Onyx 7 je sati i 1 minuta. Utorak je 26. maj, drugi radni dan u ovoj sedmici. Ali neka počne lagano uz miris jutarnji kafe i nekoliko minuta samo za vas. Budimo se zajedno bez teških tema, uz muziku koja prija i riječi koje popravi raspoloženje. Neka vam ovaj utorak ne bude samo još jedan dan u nizu, nego prilika da ga učinite lijepim na svoj način. Gdje god da idete i šta god da radite, ponesite osmijeh sa sobom. Dobro jutro i neka vam dan bude baš onakav kakvog priželjkujete.

0: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za Optiku Fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid. Potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
1: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu po

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Tropic i Moj Market isplati se već 40 godina. What?

što zove kad neko što je java pretvara u snove. Vidiš svojim očima koje malo lage i sebi velitaš osobe drage. Hvališ me stalno, a znamo se kratko, iako na moment to izgleda mi slatko. Nemoj da preteruješ, malče se oladi, da ne ode daleko. Suviše smo mladi, vremena treba da provedemo više, da znamo kako onaj drugi diše. Pomože ovo sve i na volje da krene, pa ćeš tada stvarno hteti samo mene.

0: Prodaju kurbani, ovce i ovnovi uz mogućnost dovoza na adresu. Za sve ostale informacije pozovite broj telefona 061 888 417.
1: Mali oglasi. Bet

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS Bet Radija
0: 091 510 101.
1: SMS Bet Radija
0: 091 710 104.
2: Bet Radio.
0: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
1: 091-510-101.
3: Postav za kolegu Hercegovca.
2: Čuš me!
0: 091-710-104. SMS.
1: SMS.
0: SMS.
1: SMS bet radija.
3: Nek čuje.
4: Ja, dobro, dobro. Aj.
1: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Vrijeme je za naš omiljeni SMS-at. Šaljite nam svoje poruke, pozdrave za drage osobe, muzičke želje ili čestitke. A kad smo već kod čestitki, sve najbolje dajđi za rođendan žele Anastasija i Mateja uz šaku polumentu. Sretan rođendan i od dežurne ekipe.

U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka.

0: around the planet on the World Wide Web. Streaming 24-7. BFR. Real Life Radio. In the mix.
1: Nedjeljom. Slađana Mandić u nastavku. Dobar vam dan. Ovako malo u opuštenijem fazonu nego u vijestima. Nastavljamo druženje ovog 26. maja, ovog utorka, dan pred Bajram. I vjerujem da danas užurbano pripreme se privode kraju. Ženski dio populacije jeli, završava s poslovnim obavezama. Nadamo se po skraćenom radnom vremenu da se danas radi. I žuri kući da do završi pripremu kolača, baklava, poslastica. Naravno, čišćenje. Mislim, ne ovo nezaobilazni dio atmosfere pred Bajrama. Onaj muški dio populacije isto tako žuri, ali za nekim drugim obavezama, to je ukoliko nisu, jel, dovoz, prevoz, kurbana, priprema za sutra i tako dalje, i tako dalje. E sad, da bi mi razbili tu atmosferu, odlučili smo da vas nagradimo, odnosno ne mi, nego naš poslovni partner Drugstore Market Walmart Požarikjem. I već smo to najavili prošlog utorka. Dakle, imali ste priliku da osvojite 3 kupona u vrijednosti. Prvi je kupon 150 maraka, zatim 100 maraka i zadnji kupon 50 maraka. Jedan smo na Facebooku izvukli i čestitke. A preostala 2 ćemo danas u eteru tačno u 14 sati i 15 minuta. Budite uz nas za 7 minuta.

0: E tako. Ono što volim jeste kako pomno pratite, jel? Režije, smo spremni sa ovim izvlačenjem, jesmo? Da, u 14 sati 15 minuta tačno je telefon počeo da zvoni. Morate zvati onda kada ja dam znak. E, sad ću ja napraviti jednu malo dužu uvertiru, pa da čujete i da znate o čemu se radi, no... Dakle, u povodu velikog jubileja, naš poslovni partner, naš prijatelj Valmart, deo Gradačac, odnosno Traktor Market, požarike, povodom slavlja, jel, 40 godina uspješnog rada, povjerenja i zadovoljnih kupaca. Ljudi, 40 godina. Svaka čast, veliki pozdrav za Almira i za njegovu ekipu. I tim povodom, evo, 7 dana smo se igrali na Facebooku i igrali se putem inboxa na našem Facebook profilu i igrat ćemo se i putem etera. E, sad idemo. Prvi poklon bon u vrijednosti od 150 maraka. Zadatak vam je bio da imali ste tamo na Facebooku jednu fotografiju s artiklima jedne korpe i da pogodite tačan iznos, odnosno koliko to sve košta. I najbliži ovom iznosu, odnosno, pa možemo reći da je tačan iznos, bio je Almir Okanović koji je komentarisao da iznos korpe je 35 maraka 80 feninga, a tačan iznos je 35 maraka zare 79 feninga, tako da Almire, čestitke, sretno, znači Almir je osvojio ovu nagradu od 150 km. Čestitamo, poklon bon može preuzeti u prostorijama radija. E sad, 3, 4, sad. Ovo je znak da možete zvati. A mi ćemo ovoga momenta da podijelimo kupon u vrijednosti 100 km. Zvoni reži, imamo nekoga. Halo?
1: Halo.
0: Dobar dan. Ko je imao najbrži prst?
1: Jasmina pri telefonu, veliki pozdrav.
0: Pozdrav Jasmina, hvala vam. I svaka čast, eto, brzo ste, Boga mi, reagovali nekoliko sekundi. Jasmina, nagradno pitanje za 100 maraka, danas nije baš ono lahko za rad 100 maraka, ili jest? Šta vi mislite?
1: Mislim da nije, kupišteno radi nije, naravno.
0: Dobro, jedno pitanje. Koje godine je počeo sa radom Valmart požarike?
1: Valmart požarike počeo je sa radom 1986. godine, koliko ja znam.
0: Jeste. Pa ne, s obzirom ovaj
1: da je 40 godina.
0: Tako je. E, vidite, nije bilo teško pitanje, a ovaj, odgovorili smo jeste. Dakle, 40 godina uspješnog rada, evo, rekao sam ja to prije nekoliko sekundi, ali eto, trebalo je malo mene upratiti. Jasmina, vaše podatke ćete ostaviti u režiji kako bi mogli pripremiti kupon i svoj kupon možete preuzeti već i danas u prostorijama Bet Radija. Hvala vam na javljanju.
1: Hvala puno.
0: Veliki pozdrav.

0: Poznam, to mi je pjesma pravo, ali to je malo...
1: Ne mogu, ne smijem ništa zaista da pomognem, jer je ono... Pa, mi se nije fair ako ja kažem da je nama ono prelagano, jer radimo sa tim, ali mislim da nije težak zadatak. Kad je, evo, pomoći ću vam, reći ću vam da je muški izvođač, muško pjeva.
0: Pa znam da je muški izvođač, samo ne može mi naumpati.
1: Hoćete da pustim još jednom da pokušate?
0: Može.
1: Hajde, vidimo još jedan put.

0: Da. Je li nadošlo koja je?
1: Nijem tako nekako.
0: Pokušajte bar nešto. Na.
1: Normal.
0: Ajmo, 5 sekundi. 5, 4, 3, 2.
1: Nisam ja.
0: Žao mi je, moramo dati nekome drugom šansu. Tačan odgovor je, ode nam Admira Sejo Kalač. Ala, to ne valja. Ajmo dalje, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Glas prepoznajem, nije nam se dugo javio, ali mogu prepoznati Sunči, jel tako?
2: Tako je,
0: dobro. Dobro, Sunči, igramo se.
2: Pa igramo ćemo se.
0: Sunči, jesi spremna? Dakle, jesam. Nagrada je kupon vrijednosti 50 konvertibilnih maraka. Zadatak je da nam pogodite koja je pjesma u pitanju, a ja je upuštam.

0: El nije Dragana. Nije Dragana, tamam se krenuo, Sunči, da pomognem. Nije Dragana, hvala ti na javljanju.
1: Dobro,
0: čao. Ćao. Radiša Trajković, odnosno svima u narodu poznati kao Džani. Ruka pomirenja se pjesma zove. Hajmo dalje. Eto, ja vam pustim i kažem odmah. Halo, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan.
2: Ajde, pusti nešto.
0: A, oštra luka. Ja znam. Oštra luka sa nama.
2: Da, da, da.
0: Trebalo bi ovo svi da znate.
2: Ajde, pusti nešto što Marka zna.
0: Ajde, Markane, jeste spremni?
2: Da.
0: Ide.

0: Ja nije Saban.
1: A, nije Saban, Markane.
0: Evo ga.
1: Oće, nemojte mi glagola, molim vas, moramo, moramo paziti, moramo paziti.
0: Ne, nisam loše opštovo.
1: Da, znam, razumijem, ali eto, moramo voditi. Markane, slobodno pokušajte još jednom, šta drugo da vam kažem, hvala na javljanju.
0: Dobro, okej, pozdrav.
1: Ajde, čao. Elvira Rahić, da je bilo sreće. Jeste, evo, imali smo i tačan odgovor putem Vibera, ali hoću muzičku, može Enko, bit će muzička koja. Pogodio si, mislim, nema šta. 0358188116, ajmo brzo, Walmart, dakle, ove godine slavi 40 godina rada, postojanja. Tim povodom vas nagrađuje, tri nagrade su bile. Dvije smo ispucali, ostala nam je još jedna, halo?
2: Alo, dobar dan, ja sam opet da pokušam.
1: Opet da pokušate?
2: Yes.
1: Admira, jel, ako se ne varam?
2: Yes.
1: Oj, hajde ovako, jel više preferirate i volite muške ili ženske izvođače?
2: Ženske.
1: Ženske? Jao. Evo da vidimo, Admira, kakva će biti ova. Ovoga puta sreća. Može, jeste spremni?
2: Da.
1: Idem.

0: Anela Zuković.
1: Dobro, jeste, Anela Zuković. Nemojte mi sad tu samo da pogriješite, molim vas. Nešto joj je nešto, a nešto joj je drugo nešto, eto.

0: Halo, halom.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Sa nama je u eteru ko?
1: Amir iz Brčkog.
0: Amir iz Brčkog.
1: Tako
0: ovo
1: je.
0: Ovo ćemo se igrati, Amire.
1: Hajde da probam.
0: Hajde, šta Brčko voli ovako više, muško ili žensko?
1: Pa hajde, svejedno je, šta znam, samo da je narodno.
0: Samo da je narodno. Sve, kod nas je sve narodno. Ajde.
1: Dobro.
0: Ovako, evo, za Brčko da vidimo kakve će Brčko biti sreće. Slušajte dobro.
1: Može.

Da, kao što sam rekao, nastavljamo s programom. Nakon oglasa, evo, Mileta, boginja ljubavi, moramo ispoštovati naše genkuje. Pogodio je sve pjesme, samo što on nije učestvovao ovamo. On se bori za muzičku. Veliki je pozdrav za Nekiru i sretna nam 24. godišnjica. Jeste bila jučer, ali nema veze. Nekad je dobar povod, može se slaviti i 3 dana. Kao Ivkova slava. Nek ste nam sretni, zdravi, živi, veseli. Pozdrav naravno za Nekiru i za naše genku.

24/7, Peđa Jovanović u nastavku, naravno samo za našeg Enka i Nekiru, i da im bude sretna 24. godišnjica. Želim vam puno ljubavi.

Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis. Brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 422 082. Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu, a onda sam otkrila Excel.

Ima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.

samo da pripremimo ovdje sve sebi. Dragi moji Betovci, dobar vam dan iz studija i režije Bec Radija. 16 sati i 44 minute. Da se evo javim da vas pozdravim. Nadamo se evo da uživate uz tri devetke. Da biramo dobru muziku. To nam je najbitnije. Iako ste danas možda raspoloženi, možda se vraćate sa posla umorni, nemojte da brinete, pojačajte samo tri devetke, pogodit ćemo vas sa nekom pjesmom, kako god. Ali slobodno nam možete svakako da šaljete vaše SMS poruke. Od 17 sati pravimo laganu uvertiru u večernji program koji startamo od 20 sati. Ako niste sigurni kako da pošaljete vaše poruke, naš infoportal radiobet.eu, imate sve informacije, sve napisane brojeve, pa možete da birate koji god poželite. Neću puno da pričam, sve ću vas naravno još jednom pozdraviti, kogod sluša. Ostanite uz tri devetke, mi ćemo dalje da sviramo uz Ferida i Kofer.

0: Dobro je, Bolan, diši malo. Pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, Bolja. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Dženi, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno!
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Dženi.
0: Ma prste da poližeš!
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Znaš ti, Anane, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
2: Dženi više nije samo limarija. Dženi je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Dženi, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara.

0: Action. OpticaUStadić.com.
1: Idemo dalje sa porukama. U nastavku Šaban kaže za moju jednu jedinu Suzanicu omiljenu, još jednom pozdrav idu za firmu Hus i naravno za našeg Senada.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo sada Tijanu, Zemlja mojih snova. Pozdravi, kaže, idu za Natašu i za Jelenu, dvije sekice. Pozdravljamo društvo u Modriči, našeg Senada i naravno firmu Hus.

Slušamo sada Hanku Paldum, Zelene oči. Pozdravi, kaže, idu za jednu jedinu Suzanicu, za društvo u Modriči, za našeg Senada. Specijalni pozdrav idu. Uživajte u nastavku.

slušamo sada Muharema. Napomenut ćemo da uživo muzika tek kreće od 20 sati, dakle kad najavimo naš večernji program. Tako da poruka koja nam je stigla za bivšeg rođaka Jasmina tek od 8, to jest 20 sati. Pozdravi sada idu za Bet Radio iz Tempo Plasta. Veliki pozdrav idu za vas. Uživajte u nastavku uz Muharema.

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Ukucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj poslednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Majko. Idemo dalje uz Kebu po vašem izboru. Pozdravi, kaže, idu za Tempoplasta, posebno za Jasmina. Jarana od Emira.

0: SMS Bet Radija.
1: Evo namo ponovo Šemse. Zašto si se napio? Pozdrav idu za našeg legendarnog Senada, za firmu Hus, za društvo u Modriči, za njegovu Suzanicu. Idemo veselo.

0: Slušate večernji program.
1: Mjesto dobre kupovine Deluxe Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
2: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
3: SMS Bet Radija
2: 091 510 101.
3: SMS Bet Radija
2: 091 710 104.
4: Bet Radio.
2: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
3: 091-510-101. Postav za kolegu Hercegovca.
4: Čuš me!
2: 091-710-104. SMS.
3: SMS.
2: SMS.
3: SMS Bet Radija. Nek čuje.
5: Ja, dobro, dobro. Aj.
6: Mama, donesi mi ono moje.
2: Vrijeme je za večernji program.
4: Opa!
7: Večernji program.
8: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
7: Dobra muzika, super zabava.
8: Pomoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
7: Svake večeri na talasima Bet Radija.
8: Pa nemoj ko radit, Amidža.
7: Ko preživi, pričat će.
8: Amidža, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
9: Putne zove, moram doći. Su
2: večernji program.
9: Ništa do vreme promenilo nije.
2: Večernji program. Večernji program. Večernji program na talasima Bet Radija.
7: Do zore.
10: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
7: Ko preživi, pričat će.

samo da vidim da li ste spremni za večerašnju ludnicu. Za sve one koji su se tek uključili, dobro veče iz studije i režije Bet Radija. 20 sati i 4 minute svake večeri. U ovo vrijeme krećemo da startamo večernji program. Dakle, to vam je ono bez pauza, samo vaše poruke i dobra muzika, dobra atmosfera. Slobodno možete da nam pišete, da šaljete vaše poruke. Ono što moramo napomenuti, večeras sa vašim porukama družimo se do 22 sata. Zbog sutrašnjih praznika, tako da nemam šta drugo da vam kažem, sem da imate dovoljno vremena onako da pošaljete poruku i da se svi zajedno zabavimo uz vaše numere. Pa eto da vidimo šta se to večera s vama sluša, da li to negdje feštate, proslavljate neki rođendan, slobodno to možete podijeliti sa našom ekipom. Večeras pun gas. Pozdravit ćemo sponzora SMS-ata, to je Granit Prom i naravno sponzor frekvencije Deluxe Euro Profi Gradačac. Sa nama je i sponzor tačnog vremena Bella Mionix. Tako da možemo lagano da krenemo sa vašim porukama. Pozdravi, kaže, idu za bivšeg rođaka Jasmina. Nema više moj Jarane u nastavku. Dobrodošli na talase Bet Radija. Počinje večerni program.

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo sada Nerku, Aga Aga. Pozdrav idu za društvo u Modriči, za našeg Senada, za firmu Hus, za Suzanicu i za Peru Kralja koji slavi 90. rođendan. Veliki pozdrav idu za slavljenika od ekipe Bet Radija i naravno pridružujemo se čestitkama.

za naredni SMS. Pozdravi, kaže, idu ponovo za Tempo Plus. Povratak kući. Adnan nam pjeva u nastavku.

0: radio.
1: Idemo sada uz šerifa. Pozdrav idu za Tempo Plast, posebno za kolegu Emira i za obradni centar.

0: Bet Radio SMS.
1: Ide sada Šerif i Burma za Jasmina Rođu, brata Emira i za brata Ahmeda.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Ide sada Gile, prekasno. Pozdrav idu za Tempo Plus i za Jarana Jasku.

0: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99,9 i 100,2 MHz svi.
1: Idemo sada uz Hakalu, Selma Belma. Pozdrav idu za ekipu Modrić i za našeg legendarnog Senada, za firmu Hus. Za jednu jedinu Suzanicu. Za Martić Peru, koji slavi 90. rođendan. Sve najbolje od ekipe Bet Radija. Još jednom, uživajte u nastavku.

0: radio.
1: Ide sada Sinan, pogledaj me. Pozdravi, kaže, idu za kolegu Hasana, ujedno i za najljepše radnika. Najljepšeg radnika u Tempoplastu. Ide Sinan za vas.

idemo sada uz Šemsu. Pozdravi, kaže, idu za kolegu Ernesa od njegovih kolega sa staklenja.

Prelazimo sada na Enesa Begovića. Pozdravi, kaže, idu za Tempoplast, posebno za kolege sa Staklenja, za Samira Ahmeda i za Ernesa.

0: Radio.
1: Cepa i kidaj. Uz Mileta hoćemo i tekako. Za ekipu Modrić i za Željka, za Martić Peru koji slavi 90. rođendan, za jednu jedinu Suzanicu i naravno za Senada i za firmu Hus.

Ne troši suze. Pjeva nam sada Halid. Pozdrav idu za Tempo Plus, a posebno za kolegu Bošnju.

ide sada Hakala i Daleko. Pozdrav idu za Tempo Plus, kolege nabacivače, a specijalni pozdrav idu za Jarana Hasana.

ide sada ljubav. Pozdrav, kaže, ide za bivše rođe, za Jasmina i za Bošnju. Ako Bog da, sutra na Bajram pomirenje.

Nastavljamo mi dalje uz Šemsu. Pozdravi, kaže, idu drago Emi, kolegicama, Selmi, Mimi, Ubrčanki, Emini, Begzadi i svim slušateljima od Velide.

Emir Đulović u nastavku Živi moje milo. Pozdrav kaže idu za kolege Emira i Almina iz Tempo Plasta.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdravi, kaže, idu drago Emi, Brčanki, Emini, Begzadi i svim slušateljima od Velide. Pozdravljamo našu Velide.

21 sat i 59 minuta. Ja sam u najavi večernjeg programa najavila da ćemo se družiti do 22 sata. Ali evo, ove poruke do sada koje su sve stigle, ispoštovat ćemo. Sve kasnije što stigne, nažalost, nećemo moći. A sada, kao što rekao, slušamo Kemala. Pozdrav idu za Tempoplast, za Jarana, Jasmina, Juku i Obradni centar.

ide sada Ćana, brat i sestra. Pozdrav idu iz Modriče. Sretne bajramske praznici svim slušaocima.

0: Bet Radio SMS.
1: I za kraj ovog našeg druženja slušamo Šabana, Zašto Ibre nema među nama. Pozdrav idu za kolege iz Tempo Plasta. Dežurna ekipa vas pozdravlja i naravno zahvalit ćemo se za večerašnje druženje. A sutra uživajte uz naš bajramski program. Laku noć!